Nici pământul nu-mi răspunde, îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Iorghe.

Gheorghe, Gheorghe, ai lăsat urmele tele pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu el.

0: stele. Nici pământul nu-mi răspunde.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Viață, drum cu cetrii multe, ca izvoarele din

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Rubrica recomandată de Tomoroga Construct. Dedicați cel mai bun preț de pe piață, experiență. Tomorogaconstruct.ro.

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În comuna Tiha Bârgăului se întinde larg deasupra creștetului călătorului poarta Transilvaniei, pentru că dinspre Suceava, prin pasul Tihuța, este prima comună din județul Bistrița-Năsăud. Formată din satele Ciosa, Mureșenii Bârgăului, Piatra Fântânele, Turiac și Tiha Bârgăului, unde se află de altfel și primăria și reședința, comuna este și una dintre cele mai mari ca întindere din județ și de aceea oportunitățile ei de dezvoltare sunt mari prin resurse și turism. Valea devine tot mai strâmtă spre pasul Bârgăului și drumul care urmează urcă tăind muntele în serpentine spectaculoase, până mai sus de 1200 de metri altitudine, acolo unde se află hotelul ce poartă numele contelui Dracula, a cărui poveste se leagă de acest loc. Istoria acestui ținut este îndepărtată și se duce în timp mult înainte de apariția romanului lui Bram Stoker, care i-a dus vestea. Primele documente care pomenesc comuna Tiha Bârgăului și satele aparținătoare datează de pe la 1300. Drumul romanilor, pietruit cu granit cubic mare, pe care se poate umbla și astăzi și care trece prin nordul comunei spre vârful Măgura, este fie construit de romani, fie refăcut de austrieci pentru a lega Transilvania de Bucovina. Deși sunt mai multe ipoteze ale istoricilor, cert este că drumul oferă călătorului peisaje montane de excepție și un prilej de a coborî în timp pe urmele strămoșilor. În culmea satului Piatra Fântânele, în apropierea mănăstirii de Maici cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se înalță o cruce uriașă luminată întreaga noapte, care anunță că odată cu intrarea pe poarta Transilvaniei în Tiha Bârgăului se intră în ținutul bunilor creștini, animați de credință și fideli valorilor morale ale ortodoxiei. Biserici ortodoxe cu arhitectură și artă de mare frumusețe sunt în fiecare localitate și ele se cer vizitate de orice om care caută bunătatea lui Dumnezeu și tihna sufletească. Despre viața spirituală a uneia, cea din Tiha Bârgăului, l-a rugat să ne vorbească pe Părintele Paroh.
1: Parohia ortodoxă română Tiha Bârgăului se află pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului, de pe Valea Bârgăului. Biserica are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. A fost zidită între anii 1852-1857, în timpul preotului Grigore Moisil. Temelia bisericii este din piatră, iar zidurile din cărămidă și piatră. Bolta este zidită din cărămidă, forma bisericii este de navă. Pe parcursul timpului s-au efectuat reparații interioare și exterioare. Cu ocazia marilor praznice împărătești, în cadrul parohiei noastre au loc diverse activități culturale și sociale. De Crăciun, concert de colinde susținut de copii din localitate. De Paști, spectacol cu artiști consacrați, parte din ei originari din Tiha Bârgăului. Parohia noastră, considerăm noi, este o parohie fruntașă și așa ne dorim să rămână pe parcurs, pentru că satul nostru este un sat liniștit, însăși numele Tiha ne aduce în suflete tihnă, liniște, pace interioară.
0: Aerul ozonat din pasul Bârgăului, primenit mereu de vânturile care mângâie munții, este el însuși o comoară și o sursă de sănătate. Datorită acestei bogății și peisajelor fascinante cu culmi montane care se pierd în zări albastre, locul are, pe lângă hoteluri, și pensiuni primitoare, care oferă bogate dintre cele mai alese și multe cabane care își deschid porțile către călători. Alaiul nunților de pe Valea Bârgăului, care se ține anual în Tiha, sau Festivalul Usturoiului de pe Ciosa, atrag anual mii de turiști. Drumețiile spre vârful Tășuleasa, vârful Frumușeaua, Măgura Calului sunt adevărate pledoarii pentru sănătate și cunoașterea frumuseților naturale. Iar după ce dă zăpada, pârtiile de schi își cheamă de departe iubitorii sporturilor de iarnă. De pe ciosa de la frații Ușeriu, de sus, de pe Tășuleasa, a pornit ideea și s-a realizat Via Transilvanica, cel mai mare traseu de drumeție din țară care leagă sudul de nordul României. O diversitate de oportunități oferă zona montană a comunei Tiha Bârgăului, pentru a-l face pe călător să revină an de an pe aceste binecuvântate locuri, spre a se încărca cu puterea muntelui și cu liniștea credinței. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Jesus.

show.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda.
6: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
7: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
6: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
7: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
6: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la mare extragere, care va avea loc în 15 august de

susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

Verbe în actualitate. Cititul este pentru minte ceea ce sportul este pentru trup, se spune. Și așa și este. Creierul este organul central al vieții și dacă este asemănat omul cu o lumânare, aprinsă flacăra în cap se află. În studenție am avut o colegă care stătea în gazdă la casă și făcea în fiecare dimineață gimnastică. Odată, o pisică a sărit de pe acoperiș și colegei mele i-a căzut în cap o țiglă. Așa este cu pisicile negre. A fost dusă la spital și stabilizată, dar s-a dovedit la tomografie că are un hematom cerebral. Pe lângă tratamentele obișnuite, doctorii i-au recomandat să citească cel puțin 30 de pagini pe zi, pentru a mări circulația sângelui în creier. După o vreme, hematomul s-a spălat și colega mea și-a terminat facultatea ca fruntașă. De-ar fi numai acesta beneficiul cititului și ar fi de ajuns, dar el conține informație care te ajută să faci lucrurile mai

0: bine sau câteodată să visezi la o lume mai bună. Valori științifice, etice, practice și multe altele stau ascunse în cărți și dacă vrei să le cunoști, să cere să deschizi cărțile și să te delectezi cu ele zilnic. Astfel vei avea parte de un creier mereu tânăr și curios și gimnastica lui te va face să fii mai prețuit printre oameni, pentru că cititul este pentru minte ceea ce sportul este pentru trup.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.
1: Tinerețe, stai cu mine, să iau tot ce mai frumos.

într-un așa-ș petrece, viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce, nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar ce-mi

0: floare.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip Chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele...
7: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producere a peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

lucrugar am dat. Butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q

0: newsvision.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și Gletu Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
6: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Splendoarea muntelui dă locuiri în comuna Săcuieu din județul Cluj măreție, dar și tihnă și pace. Așezată în masivul Vlădeasa, partea Parcului Național Munții Apuseni, comuna este binecuvântată de aerul curat și bogățiile culmilor și pădurilor montane și satele componente, Rogojel și Vișagu, au casele răspândite pe platourile și crângurile masivului, trăind în peisaje de basm, care încântă privirea în toate anotimpurile anului. Râul Valea Seacă taie comuna și îi dă numele. Izvorât din munte, la un moment dat dispare și după câțiva kilometri parcurși în subteran, revine la suprafață, adunând o mulțime de pâraie limpezi, ca mai apoi să se verse în crișul repede. Când sună tulnicele pe crestele Apusenilor, parcă vezi cum ies din pământ și de prin pădurile de brad oștenii lui Avram Iancu, eroul luptei naționale, care a dat multe bătălii pe teritoriul comunei Săcuieu, sprijinit de sătenii din zonă, români iubitori de neam și țară. Istoria României profunde, a celei din sufletul fiecărui român, vibrează odată cu fiecare răsărit de soare deasupra acestor vetre ale românismului ardelean. Cu o istorie îndelungată, consemnată și de arheologi și de istorici în lucrări de specialitate, comuna Săcuieu, pomenită în documente pe la 1700, are un prezent pe măsura trecutului măreț, pentru că locuitorii țin la tradiții și le valorifică drept vectori ai dezvoltării și promisiuni pentru viitor, dezvoltând activități economice pe potriva locului, care asigură prosperitatea comunității. Creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, meșteșugurile tradiționale, agroturismul și turismul montan, de asemenea turismul cultural, sunt aici preocupări plăcute și surse de venit. Poate mai aproape de Dumnezeu, din pricina altitudinii la care se află comuna, mândrii locuitori din Săcuieu au ținut dintotdeauna cu smerenie în inimile lor credința creștin-ortodoxă, care le-a dat putere în ceasurile grele și nădejde și dragoste pentru a păstra unită comunitatea. Despre viața spirituală a comunei ne-a vorbit cu dragoste de oameni părintele paroh.
3: Sunt preotul Pop Ionică Valentin, de la Biserica cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Săcuieu. Localitatea Săcuieu este o așezare submontană la poala masivului Vlădeasa, pitorească cu oameni de omenie, harnici și buni gospodari. Putem afirma, fără nici cea mai mică urmă de modestie, că săcuanii au fost și sunt oameni cu dragoste față de Dumnezeu și biserică, lucru acesta confirmându-se prin jertfelnicia de a avea o biserică nou renovată în întregime, inclusiv pictarea interiorului în tehnica frescă. Prin prezența lor într-un număr foarte mare la Sfânta Biserică, te motivează ca slujitor și îți oferă curaj să mergi mai departe realizând împreună lucruri deosebite.
2: La Rogojel a fost de curând renovată Biserica Ortodoxă înălțată între 1832 și 1836, care strălucește pe înălțimi sub soare ca un juvaier de credință și ardoare întru cele sfinte. Lăcașul este monument istoric de importanță națională și universală. Ce mai oferă acest binecuvântat ținut călătorului? De la Rogojel pornește drumul muntelui peste Vlădeasa, spre Stâna de Vale și Beiuș, care este unul dintre cele mai frumoase trasee turistice din zonă. Peștera Vârfurașu este una dintre cele 44 de peșteri care s-au descoperit în munții Vlădeasa și dintre care o parte se află chiar pe teritoriul comunei Săcuieu. O cascadă minunată pe râul Răcad, la granița dintre Săcuieu și Rogojel. Piatra din dealul Bănișorului, care atestă purtarea unor lupte de către oastea Crăișorului Munților, Avram Iancu, pe aceste meleaguri, și crucea de pe piatra Bănișorului, ridicată în memoria eroilor din localitatea Vișagu. Aproape de satul Rogojel, pe dealul Domnului, se găsește un monument al naturii din specia Segoia gigantica, adus acum mai bine de 100 de ani din America. Trunchiul abia poate fi cuprins de 4 oameni, iar coroana se duce la peste 40 de metri înălțime. Pensiunile din comuna Săcuieu sunt construcții în stil tradițional, dar oferă cele mai bune servicii moderne și mâncăruri tradiționale, ecologice, care atrag turiști veniți înspre Vlădeasa pentru drumeție sau sporturi montane.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, Preasfințite Părinte, în familia Radio Someș.
2: Bine, ne reauzim și sunt bucuros, ca de obicei, să fim împreună cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă.
1: Preasfințite Părinte, ne aflăm în a doua zi de Rusalii, una dintre cele mai importante sărbători creștine. De ce sunt Rusaliile considerate una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății?
2: Rusaliile pecetruiesc ceea ce Domnul Hristos a făcut pe pământ. Sunt câteva momente importante din viața sa, nu nașterea, apoi Sfintele Pătimiri, moartea, învierea, înălțarea la ceruri. Și noi știm că la înălțarea la ceruri, pe muntele Măslinilor, Domnul le-a promis ucenicilor și deodată lor, întregii lumii, că va trimite pe Duhul cel Mângâietor, care îi va însoți în viața care urmează de acum încolo. Îl va face prezent pe Hristos pe pământ și în același timp îi va învăța toate cele pe care trebuie să le rostească și să le trăiască. Și în felul acesta s-a născut biserica. Rusaliile înseamnă această împlinire a făgăduinței, că Duhul Sfânt se pogoară peste lume și deodată înseamnă, pomeneam, fondarea bisericii, instituirea bisericii ca spațiul și timpul în care Hristos este prezent, Dumnezeu locuiește cu noi pe pământ. Începe o nouă istorie, istoria în care apostolii, de acum curajoși, prin prezența Duhului Sfânt, au început să propovăduiască Evanghelia peste tot în lume, fiecare primind câte o geografie specifică unde să-și desfășoare activitatea și să întemeieze biserici, să așeze episcop și apoi mai târziu preoți și diaconi slujitori pentru ca această prezență a lui Hristos să se întâmple aievea. Biserica, zic încă o dată, înseamnă prezența concretă a lui Hristos în lume. Acum, multe detalii le regăsim în Cartea Faptele Apostolilor, acolo unde, în capitolul 2, ni se relatează acest eveniment, pentru că se întâmplă într-o geografie specifică în Ierusalim, în Casa de Sus, și într-un timp anume, la 50 de zile după învierea Domnului Hristos și la 10 zile după înălțarea sa la ceruri. Și acolo, pogorându-se Duhul Sfânt, Sfântul Apostol Petru a început să propovăduiască. Fiecare dintre cei prezenți înțelegea mesajul Evangheliei pe limba sa. Reținem, Ierusalimul era un oraș cosmopolit, adică cu prezență diversă ca etnie, ca și cultură, ca limbă, dar toți cei care erau prezenți acolo au putut să primească acest mesaj. Care era mesajul central? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit pe pământ, a pătimit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cerul și acum Duhul Sfânt, pogorându-se, îl face prezent în ceea ce se numește biserică. Biserica, în traducere, înseamnă comunitatea celor chemați. Toți suntem chemați la acest mesaj al Evangheliei. De aceea, sărbătoarea aceasta, ca împlinire a momentelor importante din viața Mântuitorului, devine foarte importantă, dar și ca viitor, însemnând, nu, ca această prezența lui Hristos

0: pentru om în viața lui obișnuită și accesul la împărăția lui Dumnezeu care se întâmplă în tot ceea ce biserica săvârșește prin lucrarea sa.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb care este mesajul central al rusalilor pentru omul contemporan?
0: Darurile Duhului Sfânt se revarsă peste toți. Și care sunt aceste daruri ale Duhului Sfânt? Bucuria, în primul rând. Avem nevoie de bucurie și să învățăm un meșteșug al bucuriei prin ceea ce Sfântul Apostol Petru ne-a spus atunci la Rusalii. Pocăiți-vă și să se întoarcă toți la Dumnezeu. Ce înseamnă această pocăință? Schimbarea modului de a fi, schimbarea modului de a face lucrurile. Așadar, prin acest meșteșug dobândim bucuria, apoi bunătatea, apoi pacea, îndelungă răbdare. Și de aici încolo am putea adăuga nenumărate daruri care sunt expresia concretă a prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. În Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetul 22, acolo ni se face o întreagă listă a semnelor prin care Duhul Sfânt este prezent în viața noastră. Dar în mod deosebit zicem, Duhul Sfânt este Cel care ne însuflețește, ne revigorează, ne luminează mintea, ne încălzește inima și ne face viața pe pământ, ziceam, ca o petrecere în bucurie. Nu că n-am avea necazuri, ci pentru perspectiva aceasta luminoasă pe care o putem avea prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Acum, concret, ca să zicem și cum putem primi pe Duhul Sfânt, nu ca sărbătoarea să fie a noastră, nu doar un moment din istorie, Sfântul Siluan ne învață două lucruri mai ales. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru că omul mulțumitor primește harul Duhului Sfânt și în felul acesta devine purtător de bucurie, așadar mulțumitori într-o lume în care cârtim foarte mult și ne revendicăm drepturi peste drepturi fără ca să înțelegem cât de bun este Dumnezeu cu noi prin cele pe care ni le oferă. Așadar, mulțumirea. Și în al doilea rând, să iubim pe cei care nu ne iubesc. Mai exact pe vrăjmași. Sfântul Siluan zice să încercăm să iubim pe toți, dar și pe cei care ne fac rău. Ura este semnul lipsei Duhului Sfânt în viața noastră. Însă îngăduința, iertarea, dragostea sunt semne ale Duhului Sfânt, care încă o dată fac sărbătoarea rusalilor ca o prezență consistentă în viața noastră. Și apoi, în același timp sau deodată, suntem chemați la o viață curată, o viață așezată, pentru ca Duhul Sfânt nu doar să vină și să plece și să rămână acolo. Cel care are Duhul Sfânt în el și în viața lui, subliniez încă o dată, se bucură de tot ceea ce îi dă Dumnezeu, pentru că ochii sunt luminați de această prezență a Duhului Sfânt și citește lumea din jurul său într-o notă foarte luminoasă, așa cum însuși Dumnezeu o vede. Așadar, darurile Duhului Sfânt sunt semnul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, dar și însuși Duhul Sfânt, și zic încă o dată, simțim cu aievia și pe o durată constantă prezența Duhului Sfânt, mai ales mulțumitor fiind la tot ceea ce ne dă Dumnezeu și încercând să creăm relații așezate cu cei din jurul nostru, chiar cu cei care ne vor răul. Este o promisiune pe care ne-o face Domnul și nouă, că îl va trimite pe Duhul Sfânt în viața noastră, care va plini în sensul de va umple golul, dar și va împlini în sensul de a desăvârși tot ceea ce ne lipsește. Devenim plini de viață, viață din belșug, devenim bucuroși, devenim sursă de bunătate, devenim oameni care avem un sens în petrecerea noastră pământească.
1: Preasfințite Părinte Benedict, apostolii au primit curaj și putere la Rusalii. De ce credeți că oamenii de azi se tem atât de mult să-și mărturisească credința?
0: În primul rând, pentru că avem o obsesie destul de intensă, că ne descurcăm de unii singuri. De unii singuri nu avem resurse suficiente și atunci ne prinde frica. Însă în momentul în care stăm înaintea lui Dumnezeu cu resursele noastre, mai bune, mai multe sau mai reduse, dar stăm cu sinceritate, El este Cel care devine sursă pentru lucrările pe care noi le avem de făcut. Și dacă El devine sursă pentru proiectele noastre, atunci prindem și curaj. Și în felul acesta și mărturisim. Nu ne mai este teamă. Ne este teamă, zic încă o dată, pentru că ne încredem aproape exclusiv în propriile noastre resurse. Domnul vrea să ne fie de ajutor, Domnul vrea să ne dea daruri peste daruri, cu condiția ca noi să-i cerem. Și atunci, dacă noi avem această conștiință, devenim curajoși și facem din credință o mărturisire permanentă, nu cu agresivitate față de cei care nu cred sau nu cred ca și noi, ci cu dragoste și cu responsabilitate în același timp, dorind să-i facem și pe ei părtași la bucuria pe care o presupune credința pentru noi. Credința este viața noastră, nu se suprapune doar peste o realitate parțială, temporară, este viața noastră. Și atunci devenim și noi curajoși ca și apostoli. Și ei au fost fricoși, dar în momentul în care au stat înaintea Domnului cu tot ceea ce ei erau, au primit această prezență a Duhului, care prezență se constituie într-o certitudine lăuntrică a credinței, dându-le curajul necesar pentru a împărtăși această credință și altora, indiferent de circumstanțele favorabile sau mai puțin favorabile. Avem nevoie de mărturie bună și în țara noastră a credinței. Avem nevoie să dăm mărturie despre măsură în viața morală, în viața noastră socială, de moralitate, de gândul la Dumnezeu, de apartenența noastră la credința ortodoxă și de dorința de a ne transforma noi înșine pentru a face lumea aceasta mai frumoasă.
1: Preasfințite Părinte Benedict, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu credincioșii care ne ascultă în aceste momente.
0: Să se bucure toți de sărbătoare. Duhul Sfânt nu are nevoie de oameni perfecți pentru a se sălășlui în ei, ci are nevoie de oameni sinceri, oameni care își mărturisesc păcatele, dar și oameni care vor să-și schimbe viața. Rusalile, ca sărbătoarea temerii bisericii, pot să însemne și pentru noi schimbarea vieții, un nou început prin care să trăim viața noastră quotidiană cu mai multă vervă, cu mai mult entuziasm și mai ales cu mai multă responsabilitate în cele ale credinței. Le dorim tuturor o sărbătoare frumoasă, cu pace, cu binecuvântare de la Dumnezeu și cu multe roade bogate, pentru că sărbătoarea Rusalilor sfințește nu doar omul, ci sfințește și creația. Tocmai de aceea, în multe locuri se și săvârșesc slujbe speciale pentru agricultură, pentru bunul mers al vieții în gospodărie. Așa că Dumnezeu să binecuvinteze pe toți ascultătorii și să le dea belșug din împărăția sa în cele spirituale, dar și în cele materiale.
1: Vă mulțumim, preasfințite Părinte, pentru acest dialog plin de lumină. Să vă dea bunul Dumnezeu putere, sănătate și mulți ani rodnici în slujirea Bisericii și, de asemenea, sărbători binecuvântate vă dorim.
0: Mulțumim. La mulți ani tuturor.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
3: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu
5: telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
3: Vino acum la Edil Geosonda.
2: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
3: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
2: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
3: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
2: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: De la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
0: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 5

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Cu toții am fost fascinați în copilărie de un basm pe care ni l-a transmis Petre Ispirescu și care se numea Sarea în bucate, în care era vorba despre un împărat care își întreabă cele trei fiice cât de mult îl iubesc. Primele două dau răspunsuri fanteziste, iar cea mai mică îi spune că îl iubește ca sarea în bucate. Atunci împăratul, supărat, a alungat-o pe fata cea mică din palat și a ajuns să trăiască departe ea. Dar într-o zi, când împăratul a fost invitat la o masă unde toate bucatele au fost fără sare, și-a dat seama cât de importantă este aceasta și cât de adevărată și sinceră era dragostea fiicei lui cele mici și cei doi s-au împăcat. Asta este povestea cu sarea ca echivalent al iubirii filiale. Și azi o să-i dăm mai multă atenție acestei bogății naturale, aducând veste și făcând poveste despre ea. Din totdeauna sarea a făcut parte din viața omului și este necesară ca și aerul și apa, pentru că este folosită în mâncare, dar și la conservarea alimentelor și în multe alte locuri. La sate se pune sare în staule pentru vite și oi sub formă de bulgări pentru sănătatea lor. Se folosește sarea și în leacuri și în băi tradiționale pentru dureri reumatice, pentru comprese și răni și este o bogăție discretă de care Ardealul se bucură din prea plin. Este o întreagă istorie a exploatării sării în Ardeal și pentru a vă face să vă gândiți mai bine la această mare bogăție a noastră, o să vă relatez pe scurt, dar nu înainte de a vă mai spune o picanterie. Știți de unde vine cuvântul salariu? Salariul pe care îl primim noi lună de lună, mai mare, mai mic, bine ar fi să fie cât de mare. Așadar, salariul vine de la plata în sare a soldaților romani. Sarea era în perioada daco-romană inclusiv instrument de plată datorită valorii ei. Dar să vedem cui datorăm această bogăție ardelenească. În primul rând lui Dumnezeu, bunului Dumnezeu, pentru că zăcămintele de sare s-au format pe pământ în vremuri imemoriale și acest aur alb, cum mai este numit, a făcut din Ardeal o zonă strategică încă din antichitate. Cercetătorii istoriei și geologii ne spun că în perioada Miocenului, acum 13-15 milioane de ani, în zona intracarpatică, era o mare interioară numită Paratetis, care acoperea toată regiunea. Aceasta s-a evaporat progresiv și a lăsat în urmă straturi groase de sare, gemă, gips și alte minerale. Ulterior, mișcările tectonice au făcut ca în subsoluri să rămână adevărați munți de sare, iar acest lucru s-a întâmplat în zone ca Turda, Ocna Sibiului, Praid, Dej, Cojocna, Ocna Mureș, Ocna Dejului, Sic sau Târgu Ocna și în multe altele. Primele beneficii ale sării au fost sesizate în apele sărate, în așa numita slatină și în lacurile saline. Când oamenii au descoperit că apa sărată conservă alimente și fiartă, lasă în urmă cristale de sare. Slatinele au devenit foarte importante și în zilele noastre nu este sat sau comună să nu aibă undeva, pe un deal, ascuns într-o vale, un astfel de izvor cu apă sărată pe care oamenii îl folosesc să-și conserve slănina, carnea, alte alimente sau la murături. Dacii și-au dat seama că sarea este foarte importantă pentru păstorit, pentru că erau mari crescători de animale și au început să o recolteze și să o considere o bogăție. După cucerirea romană în anul 106 după Hristos, sarea a fost exploatată cu o tehnologie mai bună pentru că romanii erau experți în minerit. Astfel au apărut mine cu galerii subterane, drumuri comerciale numite Via Salaria, structură de transport și sisteme de taxare și distribuție. Sarea era foarte importantă pentru Imperiul Roman, în conservarea alimentelor pentru armate, în industrie și în comerț. De pildă, în actuala Figa, care este o stațiune vestită din Bistrița în Săud, exista o exploatare de sare și aceasta era transportată pe Someș, Becleanul și Dejul devenind porturi, până pe Tisa și pe Dunăre, ajungând apoi pe mare la Roma, în capitala Imperiului. Nu mai are a ne mira faptul că azi Dejul, în inima Ardealului, este căpitanie portoară cu atribuții pentru luciurile de apă ale zonei. În Evul Mediu, sarea a devenit, datorită importanței ei, un monopol regal, exploatată doar de casa regală și folosită în interesul acesteia. Astfel, în epoca habsburgică, experții Imperiului au făcut hărți geologice și s-au apucat să exploateze sarea sistematic în Ardeal, la Salina Praid, la Ocna Dejului sau Ocna Mureș. În secolul al XX-lea, după Marea Unire de la 1918, exploatarea sării în Ardeal s-a făcut masiv și industrial pentru că a apărut industria chimică, producția de sodă, iar utilizările elementare din alimentație au rămas și sarea se cerea tot mai mult pe piață. În zilele noastre, salinele reprezintă nu numai un punct de atracție industrial, ci și un punct de atracție turistic. Salina de la Turda este transformată de pildă într-un spectaculos parc subteran și este un simbol al reconversiei patrimoniului industrial în patrimoniu turistic, care păstrează memoria istorică a exploatării sării și oferă diferite metode de tratament și relaxare. Mai apoi de beneficiile pentru sănătate, știm azi că ele sunt prezente la Sovata, stațiune renumită pentru lacul Ursu, un lac helioterm cu apă sărată și nămol terapeutic folosit pentru tratamente reumatice, ginecologice și dermatologice. La Ocna Sibiului, care este o stațiune formată în jurul lacurilor naturale sărate, rezultate din vechi exploatări, unde se practică băi și tratamente balneare, la Figa, în Bistrița Năsăud, localitatea aparținătoare Becleanului, în care există facilități spa cu bazin, cu apă sărată și nămol terapeutic similar Techirghiolului și în care de curând a fost inaugurat și un muzeu al sării care arată exploatarea ei aici încă din epoca bronzului, la Ocna Șugatag în Maramureș, localitate care este cunoscută pentru izvoarele termale cu concentrații ridicate, sau la băile sărate Ocna Mureș, unde se află un centru balnear axat pe apele sărate concentrate care are o lungă tradiție. Sarea a fost dintotdeauna pentru oamenii trăitori în zona Ardealului un principiu al vieții. Hrană, monedă de plată ca salariu, cum v-am spus, monopol, armă economică și mai nou, patrimoniu turistic. De la primele vase din epoca pietrei în care se fierbea apa sărată până la minele transformate în adevărate catedrale turistice, aurul alb a rămas la fel de semnificativ pentru viața noastră aici. Dacă este să ne gândim în grabă la valorile materiale ale acestei lumi, tuturor ne fuge gândul la aur, metalul strălucitor și foarte prețios. Dar dacă rămânem modești și lucizi, ar trebui să ne gândim la sarea noastră cea de toate zilele, ca la un aur alb și să-i dăm dreptate fetei celei mici a împăratului din basmului Petre Ispirescu, care făcea din comparația cu sarea o adevărată declarație de iubire pentru tatăl ei. Și noi putem încheia astfel. Bun și iubitor este Dumnezeu, Cel care a lăsat în Ardeal pentru fiecare sat, pentru fiecare comună, pentru fiecare oraș, această bogăție la îndemână pentru viața noastră de zi cu zi. Să-i declarăm încă o dată iubire, cu modestie, smerenie și recunoștință Tatălui, de această dată Tatălui Ceresc, pentru sarea din bucate. Eu așa zic, voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Unei sărbători foarte, foarte, foarte importante pentru noi toți creștinii și vreau să vă întreb, părinte protopop Ovidiu Sermeșan, care este semnificația religioasă și spirituală a sărbătorii Rusalilor în tradiția creștină și cum influențează aceasta viața credincioșilor?
1: Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusalilor, sau cum se spune, sărbătoarea cinzecimii, este o sărbătoare mare, este o sărbătoare foarte importantă. Pentru că, după cuvântul Scripturii, aceasta constituie împlinirea făgăduinței făcute de către Mântuitorul Iisus Hristos apostolilor săi în seara cinei cele de taină. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la Evanghelistul Ioan, în capitolul 14, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos le spune apostolilor și ucenicilor săi: eu îl voi ruga pe Tatăl și alt mângâitor vă va da vouă ca în viac să rămână cu voi Duhul adevărului. Această sărbătoare o prăzmuiește întreaga creștinătate astăzi, dar Sfânta Scriptură ne mai spune un amănunt. Acest Duh al adevărului, ne spune Evanghelistul Ioan, zice, lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți de vreme ce rămâne la voi și va fi întru voi. Și atât că în acest context al cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos, noi avem îndemnul de a cunoaște sărbătoarea aceasta ca Duhul Sfânt să rămână la noi. Minunea sărbătorii a pogorârii Duhului Sfânt este relatată de către evanghelistul Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, și acest lucru ne îndeamnă foarte mult la unitate. Lucru care ne arată și sărbătoarea de astăzi, pentru că prea Sfânta Treime este unitatea desăvârșită la care suntem îndemnați cu toții să trăim, să învățăm, sau mai mult să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trăim în această stare de unitate. Evanghelistul Luca în Cartea Faptelor Apostolilor ne spune că apostolii erau adunați la un loc într-un cuget. Este un lucru deosebit de important să fii și împreună și gândirea să fie în unitate. Și trăind în această stare de unitate, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Vă dați seama ce minune! Toți cei prezenți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și acest evanghelist Luca, în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, în versetul 2 și 3, ne spune așa: fără de veste s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede, și în versetul 3 zice, s-au arătat limbi ca de foc care au șezut peste fiecare. Aici găsim două amănunte. Deci n-a fost suflare de vânt, ci suflarea ca de vânt, iar limbile au fost ca de foc. Ce înseamnă acest lucru? Să nu se lase loc de interpretare, să nu fie vreo confuzie, pentru că pe parcursul istoriei biblice știm că a mai venit foc din cer. Dar acest eveniment a fost unul unic, dar care se noiește mereu în fiecare liturghie și de fiecare dată când noi îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ce este foarte important, că la predica Sfântului Apostol Petru, care era acolo de față și care a luat cuvântul, mulțimea adunată a conștientizat minunea. Este foarte important să conștientizezi că ești beneficiarul unei minuni. Și în toată această sărbătoare, fiecare suflet în parte, fiecare creștin botezat este beneficiarul minunii pogorârii Sfântului Duh, cu o singură condiție: să-L dorească, să-L cheme și mai mult decât atât, să-L primească. În această sărbătoare, noi prăzmim ziua bisericii, pentru că este întemeierea văzută a bisericii, adică întemeierea în chip văzut, pentru că biserica Mântuitorului Iisus Hristos a întemeiat-o prin jertfa de pe cruce. Dar aici, la cinzecime, la pogorârea Sfântului Duh, se întemeiază biserica în chip văzut. Citind referatul biblic și ajungând spre sfârșitul capitolului 2 din Faptele Apostolilor,

0: vedem în versetele 41 și 42 că cei ce au primit cuvântul erau cam la 3.000 de suflete. După ce au primit cuvântul, s-au botezat în numele Sfintei Treimi. Avem în versetul 42 două lucruri extraordinare de care ar trebui să ținem cont și ar fi suficient pentru fiecare din noi. Stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășanie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Pentru cuvânt, ce înseamnă aceasta? Rugăciune, învățătură, sau mai bine zis, învățătură, rugăciune și participare la Sfânta Liturghie și împărtășania cu responsabilitate, adică să-l primim desăvârșit, acest moment și acest eveniment al pogorârii Duhului Sfânt, să-l primim în inimile noastre prin Sfânta Împărtășanie. Și atunci am câștigat totul.
1: Foarte frumos, Părinte Protopop de Năsău Dovidiu Sermeșan, și vreau să mergem mai departe cu discuția noastră și vreau să vă întreb un lucru foarte important. În ce mod se raportează credincioșii la sărbătoarea Rusalilor prin practicile, tradițiile și valorile pe care le promovează această celebrare religioasă?
0: Poporul Dumnezeu ține mult la această sărbătoare. Este o sărbătoare la care oamenii, pentru care oamenii se pregătesc. Participă la Sfintele Slujbe. Ce este foarte important, că în aceste zile, depinde de tradiția locului, dar se face slujba aghiazmei. Poporul Dumnezeu duce acasă apă sfințită pentru a simți și oarecum în chip văzut lucrarea Duhului Sfânt. În unele comunități, sfințirea apei se face în ziua de Rusalii. În alte zile, se merge în țarină chiar a treia zi de Rusalii, pentru că a treia zi de Rusalii poporul Dumnezeu o închină tocmai pentru ca munca lor, natura, osteneala lor să fie binecuvântată și în urma muncii să aibă prosperitate, să aibă din ce trăi. În limbaj popular se spune că a treia zi de Rusalii se ține pentru țarină, adică Dumnezeu să ne protejeze de vremuri tulburătoare, de grindină, de vijelii, de calamități, de unele boli, și este un lucru foarte bun. Din păcate, trebuie să recunoaștem că în unele comunități această evlavie puțin, puțin a mai slăbit. Poporul lui Dumnezeu oarecum rămâne într-o formă de secularizare, dar nu acest lucru trebuie să-l propovăduim, ci adevărul în care poporul Dumnezeu se raportează la sărbătoare, la chemarea lui Dumnezeu și la simțirea Duhului Sfânt, care nu-l vedem, dar îl simțim așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce înseamnă aceste zile, poporul participă la Sfintele Slujbe, poporul se îndreaptă către mănăstiri, chiar astăzi în protopopiatul nostru avem sărbătoare la mănăstirea Bichigiu, unde avem unul dintre hramuri, este Sfânta Treime, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, ne-am bucurat de o comunitate mare de credincioși din întregul protopopiat, Valea Someșului, Valea Sibleșului, Valea Sălăuței, cum ar fi, care au participat la această sărbătoare a Preasfintei Treimi, urmând ca mâine, ziua de marți, în biserica noastră să se facă Sfintele Slujbe, Sfintele Liturghii și rugăciuni pentru binecuvântarea țarinii, ca poporul drept măritor să se bucure de munca lor, așa cum spune Psalmul 27, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești și bine îți va fi.
1: Vă mulțumim, Părinte Protopop Ovidiu Sermeșan, pentru gândurile și explicațiile oferite cu privire la semnificația sărbătorii Rusalilor și la importanța acesteia în viața credincioșilor. Prin cuvintele dumneavoastră am înțeles mai bine valoarea spirituală a acestei mari sărbători creștine, dar și rolul pe care îl are în păstrarea credinței și a tradițiilor autentice. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag!
0: Și eu vă mulțumesc și doresc tuturor sănătate, binecuvântare și dar dumnezeiesc.
1: Doamne ajută, Părinte! Mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, în spiritul rusalilor, vă dorim liniște sufletească, binecuvântare și multă pace alături de cei dragi, iar lumina și harul Sfântului Duh să aducă tuturor credincioșilor înțelegere, speranță și întărire în credință. Alături de noi a fost Părintele Protopop Ovidiu Sermeșan. Vă invit să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele și în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
0: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Bădiță cu mândre multe dorule, și ne foc să te sărute dorule. Bădiță cu mândre multe dorule, și ne foc să te sărute.

voia, poale tu m-ai săruta, noi trage nădejdea ta, dorule. Până aici de strâmboia, mă, poale tu m-ai săruta. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Că la lucru nu ești bun, numai de îmblat pe drum, numai de îmblat pe drum, dorule. De îmblat e șuierat, mă, noaptea la neveste în sat, mă. Nevestele-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat, măi dorule. Nevestele-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat.

0: fetiță, Ioanele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, că n-ai dat banii pe ele, dorule. Eu, băniță, nu-s frumoasă, da-s nevastă drăgostoasă, da-s nevastă drăgostoasă, dorule. Păi și neo, ce mi-ai pune? Ori mai e, ori mere lume!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Bună dimineața, Geo!
10: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
9: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
11: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
12: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
13: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
12: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
13: Mega Titan, forța modelării metalelor.
12: Mai multe pe megatitan.ro.
14: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Bistrița Năsăud, în șanț, nu se cade și nu se coboară, ci în șanț se urcă. Așa e pe la noi, pentru că vorbim despre comuna Șanț, aflată la aproximativ 650 de metri altitudine în nordul județului, comună care este înconjurată din toate părțile de munți. Acești munți se înalță ca niște apostoli de pază în jurul vetrei satului, care se duce și crește și pe voi, creând spații ale locuirii până sus la poale. De comuna Șanț mai ține și satul Valea Mare, aflat mai sus, spre izvoarele Someșului. Dimitrie Gusti, marele sociolog, cercetând cu echipa lui pe la 1930 satul prin metoda monografică, a fost fascinat de o formă de artă pe care a găsit-o în sat. Un țăran, pe nume Constantin Iugan, era șeful unei trupe de teatru care interpreta pe scenă piese pentru consăteni sau se ducea prin alte sate cu spectacole ca Bătrânul își împarte averea sau Fata fără zestre. Un fel de comedia de l'arte bazată pe o temă și apoi improvizații dramatice și comice. Ce spectacol! De atunci a devenit vestit în toată țara teatrul nescris din Șanț, care până în zilele noastre a avut actori minunați din sătenii comunei și spectacole de mare succes. Pentru valoarea performanței intelectuale se cere pomenită familia Moisil și mai ales Grigore Moisil, care a trăit între 1814-1891, cleric, om de cultură, și care a fost străbunicul academicianului Grigore C. Moisil, deloc din comuna Șanț, care îi păstrează cu cinste memoria. Viața spirituală a locuitorilor comunei are reper într-un lăcaș de cult impunător care datează din 1906. Biserica Mare cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel are o arhitectură unică creată de renumitul arhitect austriac Rudolf Adlaff și cu un iconostas de o valoare inestimabilă realizat de celebrul pictor bisericesc Octavian Smigelski din Alba Iulia și sculptat de Fögel Iosif din Sighișoara. Are trei clopote și în turnul mare un ceas.
3: Sunt părintele Vasile Ureche de la Biserica cu Hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Șanț. În anul 1773, împăratul Iosif al II-lea a donat puținilor credincioși care și aveau originea la Rodna Veche o capelă unde se oficea slujba pentru soldații grăniceri, apoi s-a donat credincioșilor, iar primul preot care a slujit această comunitate a fost Vasile Moisil. Crescând numărul credincioșilor, biserica a fost demolată și în locul ei s-a construit biserica nouă între anii 1903-1906, sub purtarea de grijă a preotului Pamfil Grapini, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel. În această vatră românească de la izvoarele Someșului, întâlnim oameni care, pe lângă credința statornică și trăirea duhovnicească, susțin parohia în toate activitățile ei. Solidaritatea și spiritul practic al enoriașilor s-a văzut încă de la înființarea parohiei. De atunci și până astăzi, vrednicii credincioși găsesc în biserica lor un loc unde, pe lângă asistența religioasă, primește și alte beneficii, activități culturale și misionare, activități sociale și filantropice.
2: Pensiunile de pe Valea Măriilor își așteaptă tot anul oaspeții. Aici, la confluența celor două pâraie, Maria Mare și Maria Mică, care dau naștere Someșului Mare, se pot practica sporturile de iarnă pe o pârtie de schi sau se poate înota în bazine acoperite. Drumețiile sunt posibile pe trasee marcate care te duc în inima frumuseților montane. Una dintre ele este peștera din Valea Cobășelului, care pentru comorile ei speologice este declarată arie protejată de interes național. Complexul Alpina Blazna din Valea Blaznei dispune de spații generoase de cazare, un restaurant cu preparate delicioase, un centru spa, pârtie de schi, teleschi, parc de aventuri, băi dacice, parc de joacă pentru copii, și multe altele. La izvoarele Someșului, în jocurile de ape ale măriilor de sub munte, în limpezimea aerului pădurilor de brad vă chemăm când vă invităm în comuna Șanț, care așteaptă călătorul cu vorbă bună și suflet cald. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Tot omul să-ți bate pentru-un trai mai bun. Umblă lumea largă și lucră nebun.
2: Se gheze să scurge.

0: da.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o îndrăgită membră și prietena familiei Someș, și anume doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Bine v-am regăsit, doamna Virginia, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc de invitație.
2: Doamna Virginia, ne aflăm în a doua zi de Rusalii astăzi, o sărbătoare creștină foarte, foarte importantă, și vreau să vă întreb ce semnificație aveau Rusalile în viața satului tradițional de odinioară.
3: Sărbătoarea Rusalilor este o sărbătoare foarte mare, este pogorârea Sfântului Duh, o zi

0: multe evenimente care ați văzut că au fost și ieri și mai continuă și astăzi și la noi în Biserica Năsăud, în Struțatul Boului, sfințiri de biserică. Sunt evenimente care dovedesc că noi avem tradiții unice în lume. Și toată lumea poate să se bucure, să se umple de bucurie de această sărbătoare.
1: Doamna Virginia Linul, cum se pregăteau oamenii din satele transilvanene pentru cea de-a doua zi de Rusalii și ce obiceiuri se păstrau cu strictețe?
0: Ei, toată lumea știa mai de mult că trebuia să participe la jocul din sat. Acum nu se mai organizează jocul în sate, dar se organizează evenimente culturale, se organizează zilele satului, se organizează spectacole folclorice, se organizează întâlniri între neamuri, pentru că e foarte important neamurile să se întâlnească la marile sărbători. S-au întâlnit de Paște și acum de Rusalii iarăși vin să se întâlnească, mai ales la noi se spune că nepoții trebuie să-și viziteze bunicii și în ziua de Rusalii. Și pe urmă, a doua zi, mergeau bunicii cu nepoții la joc în sat. Acum se regăsesc, se întâlnesc, se duc la evenimente, ies la grătar, chiar dacă, să zic, își dau jos costumul popular când vin la biserică, după masa se duc și să veselez la grătar. Românul știe să îmbine tradiția cu cultura și cu bunăstarea. Cu bunăstarea și, până la urmă, cu bucuria de a fi împreună. Cu bucuria de a fi împreună cu neamurile, cu prietenii, cu vecinii. Și, drept dovadă, aceste evenimente culturale care se organizează în toate comunele și orașele sunt foarte importante. Aceste evenimente culturale adună oamenii la un loc să se bucure de munca lor, să se bucure de muzică, de cântec, de poezie, de cultură. Și este foarte important pentru poporul român să ne păstrăm tradițiile și cultura. Că un popor fără cultură este un popor mort. Și noi avem tradiții și cultură extraordinară.
1: Doamna Virginia Linul, existau anumite superstiții sau poate credințe populare legate de Rusalii?
0: În special la noi erau persoane care se pregăteau cu câteva zile înainte, femeile bătrâne mai în vârstă aduceau și puneau sălci la poartă sau pe Valea Bârgăului puneau mestece la poartă. Așteptau cu bucurie aceste sărbători, femeile mai în vârstă. Oamenii în general își pregătesc casele, își primenesc, fac curățenie, își pregătesc hainele. Și e foarte important ca lumea să participe în ziua de Rusalii la rugăciune, pentru că e vorba de pogorârea Sfântului Duh. Este o sărbătoare cu o însemnătate extraordinară. Și oamenii români știu că numai prin rugăciune și prin credință putem să mergem mai departe.
1: Vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, doamna Virginia, dacă din perspectiva etnografică considerați că tinerii de astăzi mai păstrează spiritul autentic al acestei sărbători?
0: Să știți că și tinerii îmbracă costumul popular, pentru că părinții care știu și iubesc portul popular își învață copiii și îi îmbracă în costum popular. Și sunt foarte mulți tineri care activează în cadrul ansamblurilor populare, sunt foarte mulți tineri care iubesc costumul popular, sunt foarte mulți tineri care apreciază costumul popular. Pentru că am avea tendința să spunem că tinerii nu îmbracă costumul popular. Eu spun că dimpotrivă, am văzut foarte mulți tineri care îmbracă costumul popular. Există atât mult bine în lumea asta. Tinerii au posibilitatea să aleagă. Pot să meargă la concerte de muzică rock, pot să meargă la concerte simfonice, pot să meargă la concerte de muzică populară, pot să meargă peste tot. Au posibilitatea să vadă diversitatea în cultură. Și cu cât sunt mai educați acești tineri, cu atâta știu să aprecieze mult mai mult o operă de artă, pentru că un costum popular este o operă de artă sau un veșmânt, cum îmi place să spun eu. Și tinerii noștri români sunt foarte educați și știu să aprecieze un costum popular și îl îmbracă cu mare cinste. Chiar am văzut la Maialul Năsăudean, când a fost la Năsăud organizat în luna mai,

0: Toate liceele din Năsăud, toți elevii din Năsăud au fost îmbrăcați în costume populare și au venit și părinților și bunicii îmbrăcați în costum popular. Deci noi avem sărbători dedicate tinerilor. Deci maialul elevilor năsăudeni este dedicat tinerilor și toți tinerii au fost îmbrăcați în costum popular. Deci pot să afirm cu mândrie că la noi încă se păstrează tradiția costumului popular, purtării costumului popular. La noi se îmbracă tinerii în costum popular și îl poartă cu mare mândrie, pentru că avem un costum popular deosebit. Fetele poartă costumele frumos colorate, înflorate, împănate, cum le spunem noi, iar băieții poartă costumul popular cu pieptarul, cu ciucuri, cu clopul de păun, cu brâu pe picior. Este un spectacol de lumină și culoare, costumul popular din țara Năsăudului și de o frumusețe unică în lume. Și tinerii noștri sunt extraordinar de frumoși îmbrăcați în costum popular. Și eu zic că noi avem datoria ca părinți, ca bunici, să le insuflăm dragostea de costum popular și să învețe să-și cinstească și să poarte cu cinste și cu mândrie costumul popular.
1: Doamna Virginia Linul, vreau să vă întreb cum sărbătoriți acolo la Salva, în județul Bistrița Năsăud, sărbătoarea Rusalilor?
0: Cu prieteni dragi. Să știți că eu am prieteni dragi la masă, veniți la mine, musafiri, au venit de la Bistrița și pleacă spre Maramureș la un alt eveniment, mă duc și eu împreună cu ei și în Maramureș și au oprit să mâncăm împreună, să luăm prânzul și apoi mergem mai departe spre evenimentele și din Maramureș, că ei au fost ieri la evenimentele noastre în Bistrița, acum vor să meargă și la vecini să vadă aceste obiceiuri extraordinare. Deci cu prieteni, cu familie, cu oameni frumoși, eu petrec întotdeauna în mijlocul oamenilor, pentru că iubesc foarte mult oamenii, îmi place să mă bucur de tot ce e frumos în jurul meu și de oamenii buni și minunați pe care îi întâlnesc în fiecare zi.
1: Vreau de final să vă rog, doamna Virginia Linul, să transmiteți un mesaj oamenilor cu ocazia celei de-a doua zi de Rusalii, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
0: Eu vreau să le doresc tuturor sănătate, pentru că sănătatea este foarte importantă pentru fiecare om în parte, și să se bucure de fiecare moment al vieții, să se bucure fiecare om de prieteni, de familie, de tot ceea ce ne înconjoară și mai ales de frumusețea culturii tradiționale, să se bucure fiind îmbrăcați într-un costum popular, să se bucure la masă cu familia, să se bucure oriunde merg, inclusiv de priveliștea frumoasă pe care avem noi în România. Că dacă ne uităm în jur, avem păduri frumoase, avem ape, avem un peisaj cum nu are nicio țară din lume. Și trebuie să ne bucurăm de tot ce e în jurul nostru și să nu uităm să fim români adevărați.
1: Vă mulțumim, doamna Virginia Linul, pentru timpul acordat și pentru informațiile valoroase oferite despre tradițiile și semnificațiile rusalilor în satul românesc de altădată. Prin mărturiile și explicațiile dumneavoastră, reușim de fiecare dată să redescoperim frumusețea obiceiurilor populare și importanța păstrării identității culturale și spirituale. Vă urăm sărbători minunate alături de cei dragi și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag.
0: Mulțumesc din suflet, multă sănătate!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, alături de noi a fost o îndrăgită membra familiei Someș, vorbim despre doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. În această a doua zi de Rusalii vă dorim sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi, iar spiritul sărbătorii să aducă în casele tuturor pace, credință și binecuvântare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

www.cluj-vision.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orul m-a purtat câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Someșul și Ilva se întâlnesc ca un fecior și o fată, îmbrățișându-se să-și adune poveștile și de la confluența lor se întinde comuna Ilva Mică. Legenda spune că doi frați s-au așezat acum secole aici și unul a rămas, iar celălalt a plecat mai departe spre munte și a fondat Ilva Mare. Oricum, pe toată valea Ilvei, oamenii se au ca frații, pentru că îi unește graiul, portul, istoria și credința, și legendele au fost transformate în realizări prin muncă de zi cu zi. Ilva Mică este consemnată în documente pe la 1440 ca Poiana și mai apoi la 1552 abia ca Ilva Mică. Desigur, satul este mult mai vechi pentru că râurile și munții au avut resurse pentru trai pentru cele mai vechi comunități umane. După anul 1906, anul construcției liniei ferate Ilva Mică-Rodna, s-a creat un centru de interes al comunei și de-a lungul Someșului, unde s-a dezvoltat o adevărată zonă industrială, datorită creșterii importanței gării, nodului de cale ferată și fabricii de cherestea. În vatra veche, cea așezată de-a lungul râului Ilva, sub munții Bârgăului, se află biserica satului, consemnată ca existând încă din secolul al XVII-lea, arsă de tătari invadatori și apoi reconstruită din frasin, ea a căpătat o ființă durabilă când a fost construită din piatră și cărămidă. Acum, în centrul satului, se înalță Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Mihail și Gavril, care, pe lângă valoarea spirituală și istorică, atrage turiștii prin cea artistică, pentru că altarul este sculptat de meșterul Ilie Gușă din Rodna, membru al Academiei Meșteșugarilor Tradiționali de la Muzeul Astra din Sibiu.
3: Sunt preotul Potra Ștefăniță Ionel de la Biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Ilva Mică. Comuna Ilva Mică este o așezare submontană, foarte frumoasă și foarte pitorească, cu oameni de omenie foarte harnici și buni gospodari. Încă de la începuturile lor s-au îndelenicit cu agricultura și creșterea animalelor. Acest lucru se mai păstrează și azi. Multe familii se mută cu animalele la casele din câmp primăvara de vreme și revin în vatra satului toamna târziu. În privința religiozității putem spune fără să greșim că ilvenii mici au fost și au rămas oameni cu dragoste de Dumnezeu și biserică. Lucrul acesta se confirmă prin existența mai multor bisericuțe de lemn, unde se adunau pentru rugăciune, până să-și poată ozidi o biserică mai mare, de zid, în centrul localității, lucrare finalizată în anul 1875. Însă, un vis neîmplinit al ilvenilor mici a fost acela de a zidi o biserică și în partea de jos a satului, vis realizat după anul 1989, prin jertfelnicia locuitorilor și prin implicarea vrednicului părinte Dănilă Emil. Așa se face că astăzi, comuna Ilva Mică are în plan eclesiastic cea mai frumoasă zeste de până acum, cu două parohii, doi preoți, două locașuri de cult și un însemnat număr de credincioși practicanți.
2: Păstori din totdeauna, sătenii își îngrijesc cu mare atenție pășunile din munți. Și la băgatul pe brânza loilor, în luna mai, la stânile din munții Bârgăului și ai Rodnei, se ține împreunatul oilor sau sâmbra, care adesea este însoțită de cântec, joc și voie bună. Pescarii au un adevărat paradis la confluența celor două râuri, unde se bate anual scobarul, se găsește clean, mreană și chiar lipan, singurul pește din România condimentat de la natură, care are un gust de cimbrișor finuț. Celor care le place mâncarea sănătoasă și peștele proaspăt, le putem recomanda și o drumeție pe Valea Strâmba, la păstrăvăria de unde pot achiziționa păstrăvul curcubeu sau chiar păstrăv alb canadian. Mai sus, înspre munte, se află amenajat un izvor cu apă de cea mai bună calitate, de unde drumeții pot să își ia cât doresc pentru primenirea vieții. Așadar, Ilva. Ilva, mică după nume, dar mare în întindere și în oferte turistice, vă așteaptă cu mare drag să o cunoașteți, să o cunoașteți mai bine și să îi duceți meritat vestea în țară și în lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

lai la la la la la la. Când e însori și-ți cumperi cai, la la la la la la la la la. Trebuie să zici mai ne-nchi vai, la la la la la la la la. Că nu știi păstă ce dai, la la la la la la la la la la la la. Păstă iadul, păstă rai.

0: samarul, la la la la la la la la. Când îi colecă de joi, la la la la la la la la la. Ducea ramarul înapoi, la la la la la la la la. L-ar duce, dar nu se poate, la la la la la la la la la. Până dincolo de moarte, hai la la la la la la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Suntem astăzi în a doua zi de Rusalii, sărbătorim în aceste zile o sărbătoare foarte importantă creștină așadar și vreau să vă zic că alături de mine este părintele protopop de Năsăud, Ovidiu Sermeșan. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
3: Bine ne-am întâlnit și vă mulțumesc pentru că ne-a oferit posibilitatea de a spune câteva cuvinte și de a ajunge la sufletele celor care ne ascultă.
2: După cum ziceam, suntem în a doua zi de Rusalii, suntem în miezul unei sărbători foarte, foarte, foarte importante pentru noi toți creștinii și vreau să vă întreb, părinte protopop Ovidiu Sermeșan, care este semnificația religioasă și spirituală a sărbătorii Rusalilor în tradiția creștină și cum influențează aceasta viața credincioșilor?
3: Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusalilor, sau cum se spune, sărbătoarea cincizecimii, este o sărbătoare mare, este o sărbătoare foarte importantă, pentru că după cuvântul Scripturii, aceasta constituie împlinirea făgăduinței făcute de către Mântuitorul Iisus Hristos, apostolilor săi în seara cinei cele de taină. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la Evanghelistul Ioan, în capitolul 14, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos le spune apostol și ucenicilor săi: eu îl voi ruga pe Tatăl și alt mângâitor vă va da vouă ca în viac să rămână cu voi Duhul adevărului. Această sărbătoare o prăzmuiește întreaga creștinătate astăzi, dar Sfânta Scriptură ne mai spune un amănunt. Acest Duh al adevărului, ne spune Evanghelistul Ioan, zice, lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți de vreme ce rămâne la voi și va fi întru voi. Și atât că în acest context al cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos, noi avem îndemnul de a cunoaște sărbătoarea aceasta ca Duhul Sfânt să rămână la noi. Minunea sărbătorii la pogorârii Duhului Sfânt este relatată de către evanghelistul Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, și acest lucru ne îndeamnă foarte mult la unitate. Lucru care ne arată și sărbătoarea de astăzi, pentru că Preasfânta Treime este unitatea desăvârșită la care suntem îndemnați cu toții să trăim, să învățăm, sau mai mult să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trăim în această stare de unitate. Evanghelistul Luca în Cartea Faptelor Apostolilor ne spune că apostolii erau adunați la un loc într-un cuget. Este un lucru deosebit de important să fii și împreună și gândirea să fie în unitate. Și trăind în această stare de unitate, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dați seama ce minune, toți cei prezenți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și acest evanghelist Luca, în capitolul 2, din Cartea Faptele Apostolilor,

0: Virginia Linul, existau anumite superstiții sau poate credințe populare legate de Rusalii?
1: În special la noi trebuia să erau persoane care se pregăteau cu câteva zile înainte, femeile bătrâne mai în vârstă aduceau și puneau sălci la poartă sau pe Valea Bârgăului puneau mestece la poartă. Așteptau cu bucurie aceste sărbători, femeile mai în vârstă. Oamenii, în general, își pregătesc casele, își primenesc, fac curățenie, își pregătesc hainele. Și e foarte important ca lumea să participe în ziua de Rusalii la rugăciune, pentru că e vorba de pogorârea Sfântului Duh. Este o sărbătoare cu însemnătate extraordinară. Și oamenii români știu că numai prin rugăciune și prin credință putem să mergem mai departe.
0: Vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, doamna Virginia, dacă din perspectiva etnografică considerați că tinerii de astăzi mai păstrează spiritul autentic al acestei sărbători?
1: Să știți că și tinerii îmbracă costumul popular, pentru că părinții care știu și iubesc sportul popular își învață copiii și îi îmbracă în costum popular. Și sunt foarte mulți tineri care activează în cadrul ansamblurilor populare, sunt foarte mulți tineri care iubesc costumul popular, sunt foarte mulți tineri care apreciază costumul popular. Pentru că am avea tendința să spunem că tinerii nu îmbracă costumul popular. Eu spun că dimpotrivă, am văzut foarte mulți tineri care îmbracă costumul popular. Există atâta mult bine în lumea asta. Tinerii au posibilitatea să aleagă. Pot să meargă la concerte de muzică rock, pot să meargă la concerte simfonice, pot să meargă la concerte de muzică populară, pot să meargă peste tot. Au posibilitatea să vadă diversitatea în cultură. Și cu cât sunt mai educați acești tineri, cu atâta știu să aprecieze mult mai mult o operă de artă, pentru că un costum popular este o operă de artă sau un veșmânt, cum îmi place să spun eu. Și tinerii noștri români sunt foarte educați și știu să aprecieze un costum popular și îl îmbracă cu mare cinste. Chiar am văzut la Maialul Năsăudean, când a fost la Năsăud organizat în luna mai, toate liceele din Năsăud, toți elevii din Năsăud au fost îmbrăcați în costume populare și au venit și părinților și bunicii îmbrăcați în costum popular. Deci noi avem sărbători dedicate tinerilor. Deci Maialul Elevilor Năsăudeni este dedicat tinerilor și toți tinerii au fost îmbrăcați în costum popular. Deci pot să afirm cu mândrie că la noi încă se păstrează tradiția costumului popular, purtării costumului popular, la noi se îmbracă tinerii în costum popular și îl poartă cu mare mândrie, pentru că avem un costum popular deosebit. Fetele poartă costumele frumos colorate, înflorate, împănate, cum le spunem noi, iar băieții poartă costumul popular cu pieptarul cu ciucuri, cu clopul de păun, cu brâu pe picior. Este un spectacol de lumină și culoare, costumul popular din țara Năsăudului și de o frumusețe unică în lume. Și tinerii noștri sunt extraordinar de frumoși îmbrăcați în costum popular. Și eu zic că noi avem datoria, ca părinți, ca bunici, să le insuflăm dragostea de costum popular și să învețe să-și cinstească și să poarte cu cinste și cu mândrie costumul popular.
0: Doamna Virginia Linul, vreau să vă întreb cum sărbătoriți acolo la Salva, în județul Bistrița Năsăud, sărbătoarea Rusalilor?
1: Cu prieteni dragi. Să știți că eu am prieteni dragi la masă, veniți la mine, musafiri, au venit de la Bistrița și pleacă spre Maramureș la un alt eveniment, mă duc și eu împreună cu ei și în Maramureș și au oprit să mâncăm împreună, să luăm prânzul și apoi mergem mai departe spre evenimentele și din Maramureș, că ei au fost ieri la evenimentele noastre în Bistrița, acum vor să meargă și la vecini să vadă aceste obiceiuri extraordinare. Deci cu prieteni, cu familie, cu oameni frumoși, eu petrec întotdeauna în mijlocul oamenilor, pentru că iubesc foarte mult oamenii, îmi place să mă bucur de tot ce e frumos în jurul meu și de oamenii buni și minunați pe care îi întâlnesc în fiecare zi.
0: Vreau de final să vă rog, doamna Virginia Linul, să transmiteți un mesaj oamenilor

0: ocazia celei de-a doua zi de Rusalii, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
1: Eu vreau să le doresc tuturor sănătate, pentru că sănătatea este foarte importantă pentru fiecare om în parte și să se bucure de fiecare moment al vieții, să se bucure fiecare om de prieteni, de familie, de tot ceea ce ne înconjoară și mai ales de frumusețea culturii tradiționale, să se bucure fiind îmbrăcați într-un costum popular, să se bucure la masă cu familia, să se bucure oriunde merg, inclusiv de priveliștea frumoasă pe care avem noi în România. Că dacă ne uităm în jur, avem păduri frumoase, avem ape, avem un peisaj cum nu are nicio țară din lume. Și trebuie să ne bucurăm de tot ce e în jurul nostru și să nu uităm să fim români adevărați.
0: Vă mulțumim, doamna Virginia Linul, pentru timpul acordat și pentru informațiile valoroase oferite despre tradițiile și semnificațiile rusalilor în satul românesc de altădată. Prin mărturiile și explicațiile dumneavoastră, reușim de fiecare dată să redescoperim frumusețea obiceiurilor populare și importanța păstrării identității culturale și spirituale. Vă urăm sărbători minunate alături de cei dragi și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag.
1: Mulțumesc din suflet, multă sănătate!
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, alături de noi a fost o îndrăgită membra familiei Someș, vorbim despre doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. În această a doua zi de Rusalii, vă dorim sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi, iar spiritul sărbătorii să aducă în casele tuturor pace, credință și binecuvântare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Haiu că viu amu, că l-are pe vânătu.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
7: roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
10: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
9: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În vremurile mai îndepărtate, Maramureșul istoric ocupa un loc aparte în privința numărului de babe meștere, specializate în vrăji și practici magice formate la școala tradiției. Din rândul acestora, cea mai faimoasă căreia i-a mers vestea până și în orașe sau sate îndepărtate de spațiul zonei a fost Ana Herbil, din Vadul Izei, considerată cea mai mare vrăjitoare a tuturor timpurilor, nu numai din Maramureș, poate chiar din întreaga țară. Gestica ritualică bogată, însoțită de formule magice, imprima vrăjitoarei Ana Herbil statutul de personalitate complexă, întrecând pe toate celelalte babe meștere din satele maramureșene. Comuna Vadul Izei e o comună din județul Maramureș și este situată la confluența râurilor Iza și Mara. Are o istorie lungă, din epoca bronzului, fiind atestată documentar în secolul XIV. Comuna are două sate, Vadul Izei și Valea Stejarului, și este de o frumusețe aparte. Vechimea satului se pierde în negura vremurilor, aici fiind descoperit un depozit de 12 brățări din epoca bronzului, lucrate artistic cu un desen geometric. Primul document scris apare în 1383 în limba latină, emis la Sighet. În 1848 se desfințează iobăgia. În 1914, în primul război mondial, Vadul dă un tribut de sânge. 69 de eroi, numele lor este scris pe o placă de marmură fixată pe peretele interior al bisericii. În 1945, locuitorii Vadului semnează lista împotriva alipirii Maramureșului la Uniunea Sovietică. Istoria zbuciumată și mediul geografic și-au pus amprenta pe sufletul acestor maramureșeni și au dăltuit de-a lungul secolelor un om dârz, harnic, ospitalier și mândru pe care nu l-au putut pleca nici vitregiile vremurilor și nici asprimea iernii. Dealurile sunt acoperite de livezi, de meri, pruni și cireși, păduri de stejar și fag ce coboară până la marginea satului. Apele verzui ale Izei lin curgătoare și cele albăstrui ale Marei Șoptitoare, cu mersul sinuos, adăpostesc o bogată varietate de pești frumos lucitori. Un loc aparte îl ocupă monumentele istorico-artistice de pe aceste locuri, ale patrimoniului natural, sigiliul, ștampila, stema, drapelul și, firește, istoria localității. Din Vadul Izei s-au ridicat și artiști talentați contemporani, folosindu-se de imaginație, creativitate, expresivitate și în special de pasiune și har, de la Maria Vârsta Pop, făuritoarea de uimitoare țesături vopsite natural, sau sculptorii Mihai Borodi, Vasile Corneștean, pictorii Gheorghe Codrea, Ioan Borlean, Ioan Munteanu și alții, fiind menționați aici 20 de oameni de ispravă ai comunei, afirmați în diverse domenii. Comuna Vadul Izei este o comună frumoasă și prosperă, iar aleșii locali au implementat vaste programe europene pentru a aduce locuitorilor și numeroșilor turiști un standard înalt de viață. Infrastructura, educația și turismul reprezintă priorități ale primăriei și Consiliului Local. Vadul Izei este cunoscut pentru porțile maramureșene, executate de Gheorghe Borodi, prin cântecele Mariei Trifoi și ale virtuosului violonist Gheorghe Covaș Cioată, precum și prin poezia lui Tiberiu Utan și a desenelor valorosului artist grafician Vasile Cazar. Casa Vasile Cazar din Vadul Izei este o casă tradițională din secolul XVIII pe care graficianul a achiziționat-o în vederea folosirii ei pentru creație. A fost restaurată și amenajată muzeal, cu un interior de epocă specific. Este situată pe ulița bisericii într-o mică grădină. La Vadul Izei mai poți vedea Biserica de Lemn din Valea Stejarului, Lăcașul are hramul Cuvioasa Paraschiva și figurează pe lista monumentelor istorice, Biserica Ortodoxă de Zid Sfântul Andrei sau Biserica Greco-Catolică Sfânta Rita. Călătorul prin Ardeal poate poposi în numeroasele și frumoasele pensiuni care oferă un cadru rustic, dar și confort maxim. Comuna este o păstrătoare de tradiții și obiceiuri care se transmit încă la cei tineri. De departe însă, mândria cea mai de preț a comunei este reprezentată de multitudinea de porți sculptate, considerate a fi drept cele mai frumoase din zonă. Alături de acestea, spiritualitatea de cote maxime din preajma sărbătorilor, obiceiurile locurilor, arta și portul popular pe care locuitorii îl poartă indiferent de zi.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helida!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao, mare extragere.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți în liber.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș, pofta ta de viață.
1: Tu muiere, tu nevastă, ce te încui ziua în casă, dorule. Tu muiere, tu nevastă, ce te încui.

0: ne tot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Mongolii, barbari din stepele eurasiatice, au avut o influență fenomenală asupra omenirii. În primii ani ai veacului al XIII-lea, apare deodată la celălalt capăt al Eurasiei, pornind din stepele Mongoliei, o formidabilă putere, neprevăzută și nemai întâlnită în violența ei, cea a călăreților mongoli ai lui Genghis Khan. S-a descoperit că marele secret al invincibilității lui era că își plătea regește soldații din capturile de război. Trebuie să ne oprim o clipă asupra fenomenului mongol, nu numai fiindcă e un moment crucial în istoria universală, ci și fiindcă a avut la noi, la mii și mii de kilometri depărtare, urmări de o importanță capitală. Uriașa armata lui Genghis Khan, admirabil organizată, încadrată de călăreții tribului său mongol, dar cuprinzând cu timpul multe alte seminții de rasă mongolă sau turcă, se urnește în 1206 și cucerește mai întâi tot nordul Chinei. Mongolii vor porni apoi către apus, vor nimici mai târziu mai multe țări asiatice, între care regatul persan, punctând de fiecare dată înaintarea lor cu măceluri de masă de o nemaipomenită cruzime, piramide de sute de mii de capete după cucerirea fiecărui mare centru. Faima lor și spaima se răspândesc ca un pârjol în lumea întreagă. Marele Han moare în 1227 și împărăția sa se împarte între fiii lui, dintre care unul e ales Mare Han. Dar chiar înainte, o armată cum nu mai cunoscuse pământul pornise prin Siberia spre Europa sub comanda unui nepot al lui Genghis Khan, Batu Khan. Vestea ajunge îndată la cumanii negri din părțile noastre. De teama pericolului mongol, de unde până aici cumanii respinseseră toate tentativele de creștinare, ucigând mai mulți misionari și călugări catolici, căpetenia cumanilor negri cere acum regelui Ungariei să-i acorde protecția și să trimită grabnic un episcop pentru ca tot poporul să fie creștinat. În 1241, trei coloane mongole înaintează din părțile Rusiei către apus, distrugând pe rând cnezatele rusești, regatul polon sprijinit de cavalerii germani și trecând peste țara noastră, unde vor întâlni în nord rezistență din partea sașilor de curând instalați la minele de la Rodna, iar în sud din partea unei formațiuni valahe și întrunite nimicesc în Ungaria armata regelui Bela. Dar în 1242 mongolii se retrag subit, nu din pricina vreunui contraatac creștin, ci fiindcă a sosit vestea morții marelui Han, iar toți frații, fiii și nepoții lui se grăbesc către Karakorum pentru alegerea noului Han. Întreagăt fie spus că toți conducătorii apusului, papa, regele Franței, regele Angliei, au crezut un moment că s-ar putea folosi de acești nou veniți atât de temuți împotriva puterii musulmane, care rămânea în gândul lor marele adversar al creștinătății. Europa centrală și apuseană va avea totuși răgazul de a se reface și întări. Mongolii însă nu s-au retras cu totul din Europa, ci au înființat în sud-estul Rusiei, pe Volga Inferioară, un stat puternic, cunoscut sub numele de Hoarda de Aur. Chiar din primele decenii ale secolului al XIV-lea, constatăm că formațiunile politice bulgărești, sârbești și românești se află în raport de vasalitate față de acești hani tătari instalați pe malul nordic al Mării Negre. Formidabila expansiune mongolă va avea însă, după cum vom vedea mai târziu, și urmări pozitive cel puțin pentru români. Ungurii, izbutiseră în ultimul sfert al secolului XIII să treacă peste Carpații Apuseni și să înființeze în Oltenia de azi un fel de provincie tampon, o marcă, cum se spune, zisă Banatul de Severin, cu un ban ungur peste mai mărunte formațiuni cnezate sau voievodate românești, din care unele erau călare pe Carpați, adică parte în Oltenia, parte în Hațeg. În 1247, 6 ani după catastrofala invazie mongolă, regele Bela al IV-lea se înțelege cu marele maestru al Ordinului Ioaniților ca să-i cedeze în vasalitate Banatul Severinului, adică Oltenia, și o mică parte din actualul Banat. Contractul, cum se spune, pe care îl încheie cu acest prilej, ajută apariția aici a unui stat de dimensiuni comparabile cu ale marilor ducate din sistemul feudal al epocii, stat care va căpăta numele de Țara Românească. Să nu uităm că în vremea aceea, cavalerii apuseni în armuri cântărind cât ei înșiși, călări pe caii cei mai grei din Europa și ei acoperiți cu zale și însoțiți fiecare de vreo 10 aprozi, erau în tactica epocii echivalentul tancurilor de azi. Aflăm de existența unui voievodat român al lui Litovoi, căruia regele îi rezervă un statut special în interiorul feudei și mai aflăm că acesta se întinde și dincolo de Carpați. Mai sunt numiți și doi cneji, Ioan și Farcaș. Litovoi e nume slav. Interesant e că 25 de ani mai târziu, în aceleași locuri, un Litovoi, același sau poate un descendent al lui, se revoltă împotriva suzeranului ungur și moare în luptă. Îi succedă un frate, pe nume Bărbat, nume vădit românesc. Și așa ne îndreptăm spre crearea primului stat medieval timpuriu românesc, Țara Românească, despre care vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Alo?
1: Cui ce urgență aveți?
0: Cred că am găsit un om mort.

0: Da.
1: Bună dimineața, sunt inspector pădurare. Avem o crimă în Titan, în parcul Buza. Am trimis o mașină după dumneavoastră, ajunge în 10 minute.
0: Bine, cobor cât pot de repede.
1: Vă așteptam.
2: Bună dimineața, domnule comisar.
3: Cu tine am vorbit la telefon mai devreme?
2: Da, sub inspector Păduraru.
3: Ce avem aici?
2: Crimă, lovitură cauzatoare de moarte, obiect metalic, topor, lopată, o singură lovitură. Victima, Dorin Teodorescu, 40 de ani, arhitect cunoscut, căsătorit cu Silvia, tot arhitectă. Doi copii mici, 2 și 3 ani, birou de arhitectură. Locuiesc aproape în blocul nou, chiar vis-a-vis de parc, de partea cealaltă a străzii Constantin Brâncuș.
3: Aha. Băiete, te rog frumos, adun repede de undeva o cafea.
4: Da, să trăiți. Cu zahăr?
3: Nu, fără și cât mai tare. A, și te rog frumos să fie la pahar de carton, nu de plastic, da?
4: Da, da, să trăiți.
3: Hai, repede, mersi. Cum spuneai că te cheamă pădurarul și mai cum?
2: Anabela.
3: Aha. Cu doi de L?
2: Da, domnule comisar șef. Are vreo importanță?
3: Nu, n-are. Numele meu e Anton Demetria, de poți să-mi spui Tonia. De unde ai apărut?
2: Cum adică?
3: Nu contează, vorbim altă dată. De unde știi toate astea?
2: De pe Facebook.
3: Tot? Copii, arhitectură, nevastă, adresă?
2: Adresa din cartea de identitate, din portofel. Carduri, bani, legitimații, cărți de vizită și 3 bonuri de cumpărături.
3: Excludem jaf.
2: Da, sigur. Într-un buzunar un smartphone nou, pe degete verighete și un inel cu rubin.
3: Inel? Ciudat.
2: Nu comentez.
3: Martori? Familia?
2: Nu, doar cel care a stat la 112 aici. Soția n-a fost anunțată.
3: Te rog să te ocupi. Acum.
2: Eu? Păi niciodată n-am...
3: Există un început în toate, nu? A, și te rog, să nu mă înjuri prea tare în gând, da?
4: Domnule comisar șef, cafeaua dumneavoastră.
3: Da, mulțumesc. Eu mă duc la sediu, tu vii cu mine. Vorbim mai târziu. Și vezi cum e cu copiii, va fi nevoie să pregătești un psiholog, da? Vorbim.
2: Da, nu vreți să vedeți?
3: Nu vreau să văd, se ocupă legiștii. Hai, ne vedem la sediu. Cum? Nu înțeleg. Cum 7 drumuri?
5: E o stradă, o știu. Să vă duc acum?
3: Da, da, da. Da, chiar acum. E cineva acolo, nu?
1: Este, domnule comisar șef.
3: Tony, de unde știi?
1: Am căutat pe net link-ul cu biroul de arhitectură.
3: Ia auzi.
1: Da, o fostă colegă de liceu lucrează acolo, secretară, face a doua facultate de urbanism după management. Anita Grigoriu, ne așteaptă. Dacă îmi permiteți, am deja o ipoteză.
3: Serios? Deja? Ok, te ascult.
1: Soția e principalul suspect. Anita avea o relație cu arhitectul. Crimă din gelozie.
3: Relație? A recunoscut secretara? Și gata, am rezolvat cazul?
1: Da, așa zic. O strângem un pic ușa pe soție, recunoaște și gata, am terminat.
3: Bine, ne vedem acolo.
6: Toată casa le aparține, firmei adică. Sunt doi asociați. Dorin Teodorescu și Dan Ionescu.
3: Tot arhitect?
6: Nu.
7: Ionescu este fiul de senator, știu de la TV. L-am verificat.
3: Cum de s-au asociat?
6: Dorin, domnul Teodorescu i-a proiectat casa domnului Ionescu. Adică asta în care ne aflăm acum. Au făcut firma împreună. Domnul Ionescu deține 95% și Dorin, domnul Teodorescu 5%.
7: Și a primit etajul acesta pentru biroul de arhitectură.
3: Tot de pe Facebook ai aflat toate astea?
7: Nu.
3: Hai.
7: Ei, ce părere aveți?
3: Hai să vedem. Domnișoara Anita asta e atât de sexy încât pot crede că nevasta ar vrea să-i dea acolo pată în cap soțului. Dar nu prea e suficient pentru anchetă.
7: Da.
3: Soția are alibi. Era acasă cu copii, a vorbit cu părinții la telefon, pe fix. Altă propunere?
7: Anita. Din gelozie că nu divorțează, s-o ia pe ea.
3: Crezi că totul se reduce la sex?
7: Nu e așa întotdeauna?
3: Verifică, te rog, ce a făcut Anita sâmbătă seara. Și bine, posibil alte conexiuni. Ce zice nevasta despre secretară? După aia colegi, afaceri, în derulare, șantaje, licitații. A, nu uita apelurile telefonice.
7: Bine, am înțeles.
3: Hai să mergem.
2: Se poate?
8: Da.
7: Avem o jurnalistă în peisaj.
0: Vrei o cafea?
7: Nu, mulțumesc, nu dau cafea. Doar ce?
0: Ah, ok. Stai jos.
7: Mulțumesc.
0: Ce spune?
7: Victima a avut mai multe convorbiri cu o jurnalistă. Mă rog, cu familia și doar un apel scurt cu Ionescu. Asta în ultimele 48 de ore înainte de...
0: Uh-huh. Ar fi interesant de vorbit cu ea. Și cu Ionescu.
7: Îi pot convoca aici.
0: Nu. Mai bine la firmă, în 7 drumuri.
7: Bine.
0: Vreau să mai merg acolo. După amiază. Cu o oră între întâlniri.
7: Am înțeles. La 4 și la 5, e bine?
0: Perfect.
7: Bine. Vin și eu?
0: Sigur. Peste tot. Ai alt program?
7: Nu. N-am alt program.
9: Domnule comisar, ați ajuns mai devreme.
0: Da, el e agent Ivaș.
10: Bună ziua.
9: Bună ziua.
0: Dar ce-i cu tine, Anita? Faci o resuplimentare?
9: Mi-a spus domnul Ionescu că veniți și am zis că să vă întâmpin.
0: Da.
9: Nu intrați?
0: Ba da.
9: Poftiți.
0: Cât așteptam să vină domnul Ionescu, nu cred că e vreo problemă dacă îi permiteți colegului meu să arunce o privire prin casă, nu?
9: Da, adică, da, nu cred că e o problemă.
0: Ai auzit? Poți să încep cu subsolul.
10: Am înțeles.
9: Doriți o cafea, o apă, ce?
0: Nu, mulțumesc.
10: Domnule comisar șef, ce caut?
0: Nu știu, Vasile, tu ce crezi? Orice ți se pare suspect, poate arma crimei?
10: Arma crimei?
0: Da. Autopsia descrie un obiect de oțel fără muchii ascuțite, deci nu căutăm o lopată.
10: Aha.
0: Vezi și tu, orientează-te, doar ești băiat deștept, hai.
10: Da, am înțeles.
9: Să vă aduc un suc?
0: Nu, mulțumesc. Apropo, încă de data trecută am vrut să te întreb.
9: Da.
0: S-au efectuat recent lucrări de renovare la clădirea asta?
9: Păi s-au mutat, da, s-au mutat niște pereți și s-au schimbat ramele de termopan. Acum o săptămână, maxim 10 zile.
0: Da.
7: Bună ziua! Am pierdut ceva important?
0: Nu, Anabela. Doamna Grigoriu tocmai îmi spunea că s-au efectuat ceva lucrări de renovare pe aici.
9: Da, nimic important. Niște pereți, termopane.
7: Aha.
10: Doamne comisar șef, am găsit niște scule.
0: Unde?
10: Într-o debară la subsol, multe scule, uitați.
0: Stai.
7: Nici un jocan, nici o altă grea metalică, nimic susceptibil de fi arma crimei.
0: Chiar crezi că ne-ar fi lăsat-o așa la vedere? Dar nu sunt proști. Doamnă Grigoriu, vă rog să-mi spuneți cine a lucrat aici.
9: Erau trei băieți.
0: Am nevoie de numele lor. Poate luăm la o vorbă. Poate au ceva ciocane pe acasă.
7: Cu întâlnirile ce facem?
0: Anulează-le.

0: Cum se numește satul?
1: Maluspart.
0: Cred că o să nebunesc cu toate numele astea exotice.
1: Ați auzit de musculiță albă?
0: Ce să aud?
1: Musculița albă. E o chestie care atacă verdeața, plantele, pomii.
0: Musculița albă. Și ne privește pe noi?
1: Jurnalista de care vorbeam.
0: Trista Matache.
1: Se ocupă de musculița albă.
0: Și are vreo legătură cu arhitectul ucis cu un ciocan în cap?
1: Nu știu. Ar putea avea.
0: E ceva gelozie pe acolo?
1: Poate. Nu v-ați întâlnit cu ea.
0: Ok. Reprogramăm. Vorbim cu onorabilii constructori și o adăugăm pe listă și pe Madame Matache. Ok?
1: Ok.

0: Bună ziua!
1: Să rămână!
2: Tataie, unde îl putem găsi pe Nelu Prisăcaru?
1: Bă, Nelu?
2: Da, suntem de la poliție.
1: Aoleu, o făcut și ăla?
2: Trebuie să vorbim cu el.
1: Păi, îi pleca de sâmbătă și zicea că lipsește o săptămână. Are o lucrare.
0: Unde?
1: Eu zic că e pe la Ogrezeni. Cu acel vreun gard. Sunați-l pe mobil.
2: Da, am sunat. Degeaba, telefonul e închis.
1: Păi, nu fi chiar așa urgent. Apare el, mai sunați. Mai trece el pe aici.
2: Hai că ne pierdem vreme.
0: Dacă apare, rugați-l să ne sune, da?
1: Așa.
0: Uitați aici numărul meu de mobil.
1: Aha.
0: Este foarte important, vă rog, da?
1: Da, da.
0: Bine.
1: Nu, eu îi spun.
0: Mulțumesc mult.
1: Sigur, vine pe aici.
0: Da, da, la revedere.
1: Da, de unde ziceați că sunteți?
3: De la București, de la poliție.
1: Poliție?
2: Am venit de pomar. Au dispărut cu toții.
4: Da. Și nici nu era vreun ciocan prin curte. Nu vi se pare că arată ciudat?
2: Ce?
4: Cimitirul ăla. Putem să oprim o clipă? Or fi ei constructori, dar parcă așa ca avouri monumentale, doar nu se cred la Belu.
2: Da, pentru un sat.
4: Uite ce nebunie au acolo, coloana infinitului miniatură.
2: Chiar sunt curios. Hai să vedem.
0: Wow, are vreo 3 metri. Maximum de chici. Nu credeți?
2: Ce dracu pute așa? Simți?
0: Da.
2: Capoul ăsta vine miros. Stai.
0: Miroase în fiorător aici.
2: Da, se pare că l-am găsit pe domnul Nelu. Sună, de ce știi?

0: ultima oră. O descoperire macabră a fost făcută în cimitirul satului Manusfar. Mai mult de data asta, de la corespondentul nostru local. Vă atenționăm că urmează imagini cu puternic și impact emoțional.
1: Mă aflu la doar câțiva metri de un trau. Autorități au descoperit un întâmplător cadavrului bărbat împușcat. Forțe din poliție spun că bărbatul a fost împușcat cu câteva zile înainte de atenție de autorități.
2: Închide-l.
1: Deja o investigație în acest caz, vă vom ține la cuvânt.
3: Ar putea avea vreo legătură cu afacerea noastră?
2: Nu știu.
3: Poate dacă...
2: Adună câți oameni găsești și greblați parcul Cuza. Fiecare centimetru. Ar trebui să găsim totuși armatii mei.
3: Am înțeles.

0: Ciocanul era într-un tufiș spre ieșirea dinspre stația de metrou Titan.
1: Cam departe de insula pensionarilor, nu?
2: Da. Putea să-l arunce în lac.
1: Amprente?
0: Da.
1: Identificate?
0: Tocmai le-am trimis la laborator.
1: Cât de greu e ciocanul?
2: De ce?
1: Ca să știu cine l-a mânuit. Nu cumva secretara, amantă sau nevasta iubitoare. Da, glumț, calibru, arma.
2: Când o să am răspunsuri, vi le voi raporta. Altceva, domnule comisar?
1: Iartă-mă, sunt cam terminat. Capul. Poți să vorbești tu cu jurnalista? Și continuăm mâine, te rog.
2: Sigur.

0: Am vorbit cu Hrista Matache.
1: Poftim?
0: Scuze, să vii mai târziu?
1: Nu, nu, nu, e ok. Stai jos. Cum a fost?
0: Într-adevăr se ocupă de păduri și plante, dar nu musculița albă e principala problemă, ci regimul de proprietate.
1: Aha. Mai exact?
0: Sunt Crai, județul Covasna. 500 de hectare de pădure. Parcelele au fost cumpărate de la Setem pe bunuri de mână. Cine le vinde nu prea are dreptul să o facă.
1: Și cine le vinde?
0: Se pare că victima a intenționat să le vândă. Cel puțin așa pretinde jurnalista. A vorbit de mai multe ori cu arhitectul la telefon, a încercat să afle dedesubturile.
1: Și n-a reușit.
0: Nu n-a reușit, nici în Sân Crai, unde s-a dus de două ori, nu e prea clar. Se pare că există un investitor străin cu bani mulți.
1: Și românașii vor să-l pârlească.
0: Da, probabil că da.
1: E cineva s-a răzbunat.
0: Da.
1: Să recapitulăm. Arhitectul Dorin Teodorescu are într-un fel de proprietate un teren la Sân Crai. Vrea să-l vândă unor investitori, păcălindu-i pentru o grămadă de bani. Da, cineva se prinde și trimite un muncitor cu un ciocan să-i dea în cap.
0: Cam așa.
1: Păi nu-i nimic sexual aici. Și pare cam stupid. Nu era mai simplu să nu semneze contractul și să-l reclame la poliție?
0: Nu știu. Poate că investitorii sunt mafioți.
1: E o variantă. Și atunci Pănelu Prisăcarul l-a ucis...
0: Mafioții? Ca să nu vorbească.
1: Da, corect. Dar cam simplu, e cam postesc.
0: Dar nu chiar. Laboratorul a spus că glonțul a fost tras cu armă sovietică. Un TT din dotarea armatei, da? Pot fi zeci de mii de pistoale de tipul ăsta. Nu-l vom găsi pe cel folosit niciodată.
1: Fundătură. Cine l-a mai cunoscut pe Nelu Prisăcaru? Secretara știm că da.
0: Da.
1: Nevasta? Asociatul?
0: Cred că toți, dacă a lucrat la sediu.
1: Da.
0: Și acum ce facem?
1: Sincer, habar n-am. Trebuie să o luăm de la început. Vorbim cu toată lumea.
0: Când?
1: Acum. Îi chemăm pe toți la sediu. Întrebări încrucișate, tot tacăm. Încercăm.
0: Bine, am înțeles. Ah, era să uit. Am un plic cu tot ce era în portofelul lui Teodorescu. Îl duc la arhivă?
1: Nu, nu, nu, lasă-l pe masă.
0: Bine.
1: Poate-mi vine vă idee.
0: Bine, am înțeles, plec. Vă sun mai târziu sau mă sunați dumneavoastră?
1: Tony.
0: Știu, dar nu pot. Încă. Poate la următorul caz.

Telefonul mobil a fost cercetat, portofelul a fost golit, 3 carduri la 3 bănci diferite, cardul de identitate, cel de sănătate, 2 legitimații, Ordinul Arhitecților și Paradise Men Club. 3 bonuri fiscale, mâncare, 20 de litri de motorină, right on target, 230 de lei, o ședință, right on target, right on target.

0: Bună ziua, Raiton Target.
1: Sunt comisarul șef Demetriade. Vreau și eu o informație. Vă rog să-mi spuneți când a venit ultima dată la dumneavoastră domnul Dorin Teodorescu.
2: Ce bine că a sunat. Și noi ne pregăteam să sunăm la poliție. Știți, am constatat că ni s-a furat un pistol.
1: Poftim? Ce fel de pistol?
2: Un TT sovietic.
1: Nu zău! Și când ați aflat?
2: Acum vreo 3 zile.
1: Stimate domn, mi se pare că nu cunoașteți bine regulamentul privind regimul armelor și munițiilor.
2: Dar tot am fost ocupați cu noi clienți.
1: Trimit acum un echipaj la sediul dumneavoastră. Asta e neglijență crasă.
2: Ne pare rău.
1: Da, vă pat, sunt sigur. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Clientul dumneavoastră, Dorin Teodorescu, când a fost pe acolo ultima dată?
2: Săptămâna trecută, vineri. A fost doar domnul Ionescu, singur. De obicei vin amândoi. Și mi-amintesc că a plătit cu cardul lui Teodorescu. Știa PIN-ul. Ce ziceți? Ciudățenie.
1: Dracu, ciudățenie.
3: Da.
1: Unde ești?
3: În sediu, la etajul 2.
1: Vino imediat.
3: Pot. Sunt cu Ionescu în discuții. Acum a venit, mi-a spus să-i chem pe rând.
1: Hm? Ionescu? Dan Ionescu?
3: Da.
1: Ok, nu mișca de acolo. Cheamă ajutoare, să nu stai singură cu el. Întreabă-l de ce a plătit la poligon cu cardul lui Teodorescu.
3: Poftim?
1: Cobor și eu acum. Aud cum zângăne o pereche de cătușe.
3: Ce ziceți? Nu vrei ce?
1: Cheamă 2 colegi. Cobor acum.

0: Și n-am înțeles niciodată de ce s-a chemat zona aia Balta Albă.
1: Și acum se mai cheamă.
0: Dar e Titan, de fapt, nu? Care e diferența?
1: Sincer, Anabela, nu prea știu. Cred că e cam tot aia. Numele astea de cartiere și străzi au fost întotdeauna misterioase pentru mine. Cine naiba a avut atâta imaginație să-i bubuie asemenea denumiri? Șapte drumuri, rodul pământului. Ce contează? S-a terminat?
0: Da. Ionescu are timp să tot scrie de zor. Declarația, se poate?
1: Da, te rog. Și investitorul? S-a retras?
0: Mulțumesc. S-a retras după ce a aflat că terenurile nu erau în proprietate pe bune. Scrocherie cap-coadă. Jurnalista m-a dat că el convinsese pe Teodorescu că lucrurile nu erau tocmai curate cu asociatul lui, dar Ionescu avea tot interesul să se semneze. Bani mulți la mijloc. Chitanțele alea de mână. Ionescu era capul răutăților și Dorin Teodorescu a vrut să se retragă din afacere. Atunci a hotărât Ionescu să-l scoate din joc. Acum, după percheziția de acasă, dacă s-a găsit și pistolul, nu mai are nicio șansă.
1: Cu avocați buni, o să știe. Ionescu a vrut să rezolve problema prin intermediar. I s-a părut o idee bună. Jucată prost. Stupid. Știi ce-i ciudat? Dacă nu te opreai la coloana infinitului din cimitir și acum alergam după fantoma lui Nelu Prisăcaru.
0: Adică a fost o anchetă bună?
1: Bună? Nu există anchete bune.
0: Ușoară?
1: Anabela, să zicem că am avut noroc. Un pic de noroc nu strică niciodată.
2: Ați ascultat Crimă de cartier de Bogdan Hrib. Dramatizarea radiofonică Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Anton Demetriade, Cosmin Șofron, Anabela Păduraru, Daniela Ioniță Marcu, Anita, Nicoleta Lefter, Săteanul, Ion Arcudeanu, agentul de poliție Marius Călugărița, dispecerul de la 112 Cristi Dionise, reporterul Bogdan Isopescu, prezentatoarea de știri Sabina Lepădătescu, sportivul din parc Alin Potop, muzica originală Codrin Lazar, sound design Mihnea Chelaru, asistență tehnică înregistrări teren Bogdan Dumitrescu, regia de studio Janina Dicu, redactor și producător Domnica Țundrea, regia artistică Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2021. Spectacol realizat după o povestire din antologia Noir de București, publicată la Editura Tritonic.
3: Teatru Radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre popoarele migratoare care au trecut pe aici și despre continuitatea neamului românesc pe aceste meleaguri. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian, datorită atacurilor barbarilor, a hotărât evacuarea provinciei Dacia. Odată cu armata și administrația locală, probabil că o parte din populația romană, în orice caz cea mai înstărită, vor fi părăsit și ei colonia de la nord de Dunăre pentru a se refugia pe malul drept al Dunării, unde împăratul Aurelian a instituit o nouă provincie numită tot Dacia, dar care a căpătat cu vremea în scrieri numele de Dacia Aureliană. Trecerile succesive ale barbarilor, despre care vom mai vorbi, au determinat și mutări masive de populație, precum și teorii despre lipsa continuității noastre aici. Unii istorici germani, apoi istoriografia oficială ungară, au susținut teza că toată populația Daciei nord-dunărene a fost atunci evacuată, că această mare provincie s-a aflat dintr-o dată golită de întreaga populație de limba latină. Dar această teorie n-a apărut decât acum vreo 200 de ani, adică odată cu nașterea conștiințelor naționale și ivirea pretențiilor naționaliste în toată Europa. Iată mai întâi argumentele pe care le înaintează partizanii necontinuității, adică ai tezei căreia i s-a dat numele de teoria lui Rösler, după numele autorului german, de la sfârșitul secolului XIX. Ei spun că evacuarea populației daco-romane sub Aurelian ar fi fost totală și că documente interne dovedind prezența unor vorbitori de limba latină în area carpato-dunăreană ar lipsi cu desăvârșire între secolul IV și începutul secolului al XIII-lea, o tăcere de vreo 900 de ani, aproape un mileniu, adică mileniul întunecat, iar latinofonii apar în documente abia începând din veacul al X-lea, însă la nord de Dunăre. La nord de Dunăre nu apar în documentele oficiale ale regatului ungar decât în jurul anului 1200. Se deduce deci că ar fi imigranți din sud, ciobani nomazi veniți cu oile și a căror imigrare ar fi fost încurajată de regii maghiari din Ardealul insuficient populat. Atunci au pătruns maghiari în Transilvania, adică în ținutul de dincolo de pădure, și ei spun că țara era pustie și nici n-ar fi putut fi locuită. Lăsând la o parte faptul că teoria lui Rösler avea o motivație politică ce nu mai există astăzi, există prea multe argumente pentru continuitatea noastră pe aceste locuri. 1. Cazuri de evacuare totală a unui ținut fără să fi fost la origine vreo mare înfrângere nu prea cunoaștem în istorie. 2. Marele nostru arheolog Vasile Pârvan a descoperit două documente din veacul al IV-lea în care un rege al goților de prin părțile noastre, la nord de Dunăre, își zice jude. Or, acesta nu era un titlu onorific pe care să îl fi putut conferi împăratul de la Constantinopol, ci este de sorginte latină. 3. Apariția târzie a românilor în documentele oficiale maghiare are o explicație simplă. De-abia prin secolele 12-13 sunt destul de prezente structurile feudale maghiare și autoritatea regală pentru a se impune. Atunci, comunitățile sătești, juzii, cnejii români, strânși de fiscul ungar sau chemați la vreo judecată, au nevoie de cancelaria regală sau de o autoritate locală pentru recunoașterea drepturilor strămoșești. 4. Cronica scrisă în latinește pe la anul 1200 de un notar anonim al regelui Bela al Ungariei, cronicar descris ca Anonymous, este capital pentru istoria noastră, fiindcă povestește cum ungurii, pătrunzând Transilvania de la vest la est, au dat de 3 voievodate locuite de români și de slavi. Numele celor 3 voievozi, Glad, Menumorut și Gelu, sunt realități incontestabile. 5. Și tocmai în regiunea Clujului, desemnată de cronicar ca locul voievodatului acelui Gelu, mai avem până astăzi un munte, un râu și o localitate care în cursul veacurilor s-au numit ba Ghilău, ba Gilău. Dar argumentul decisiv în favoarea continuității îl constituie păstrarea numelor antice ale tuturor marilor râuri din spațiul nostru: Nistru, Prut, Siret, Buzău, Argeș, Olt, Timiș, Mureș, Criș, Someș, Tisa și așa mai departe, toate nume atestate chiar înainte de cucerirea romană. Să vedem acum cine sunt acei barbari care pătrund pe teritoriul dacoromanilor. Au venit mai întâi goții, care s-au împărțit în două ramuri, ostrogoții și vizigoții, dar nu s-au așezat în părțile noastre. Erau prea atrași de bogățiile din Italia ori de la Constantinopol, a doua capitală romană de la împăratul Constantin încoace, care va deveni capitala Imperiului Bizantin mai târziu. La noi a stat câteva sute de ani un alt neam germanic înrudit cu goții, gepizii. Locul gepizilor l-au luat avarii, care vorbeau o limbă turcică. Și odată cu avarii, pătrunde și în părțile noastre un neam foarte numeros. E vorba de slavi, vin și ei de undeva din actuala Ucraina, din Polonia, din Rusia de azi și coboară încet încet către împărăția romană, atrași și ei de bogățiile de acolo. Slavii, în spațiul nostru carpato-dunărean, au ocupat mai cu seamă văile rodnice, unde ne-au lăsat până azi urme prin nume de râuri, cum ar fi Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Neajlov, Milcov, Bistrița. De-abia, încetul cu încetul, s-au amestecat ei cu vecinii lor valahi, băștinași și s-au lăsat românizați. Ultimii migratori care s-au așezat la nord de Dunăre, înainte de întemeierea primelor state românești, sunt maghiarii, ungurii, pecenegii și cumanii. Pecenegii au venit cam împreună cu ungurii în ultimii ani ai veacului al IX-lea. Ei sunt cei care i-au împins pe unguri din actuala Rusie spre apus. Ungurii au trecut la nord de Carpați, pe Valea Tisei, și au poposit în pusta Panoniei, propice turmelor lor de cai. După ce s-au stabilit acolo, ungurii, călăreți năprasnici, au întreprins timp de câteva zeci de ani razii pustiitoare prin Germania și în toată Franța de azi, până când în 955, în bătălia de la Lechfeld, în Bavaria, regele german Otto I cel Mare, viitor împărat, i-a oprit și astfel au rămas de atunci sedentari în Panonia. Au avut norocul să apară curând în dinastia arpadiană o personalitate excepțională, Ștefan I, consacrat mai apoi de papalitate ca fiind Sfântul Ștefan, care i-a creștinat pe unguri pe la anul 1000. În Ardeal, cum am văzut, au pătruns cu încetul tocmai în momentul când apăreau mici formațiuni române și în arcul Carpaților și dincolo de munți. Aici se vor lovi de aceiași pecenegi, cu care se ciocniseră prin stepele Ucrainei cu vreo două veacuri înainte. Pentru punerea în valoare a Transilvaniei, regii maghiari aplică aici, ca și în Ungaria, o intensă politică de colonizare împotriva pecenegilor, apoi a cumanilor, și așează la poalele Carpaților răsăriteni niște ostași grăniceri dintr-o etnie sosită în Europa odată cu ei. Ungurii îi numesc Sekei, în latinește Siculi, iar noi Secui. Și românii și ungurii s-au creștinat cam deodată și în pofida diferendelor din istoria comună au avut ca punct central creștinismul, căci bine spunea Nechifor Crainic, creștinismul e a doua creație a lumii, adică refacerea ei în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.